0: itu dandu tuh bampun ampun. Nah tadi kita ngono aku.
1: Bogo kayak pun aja.
0: Ayo kene. Ah ada.
1: Pergi lo kalah nih.
2: Kula ki ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Ayah Gopar nggih. Ingkang katenten kemawon ugi paring pratandha bilih dalu punika panjenenganipun ugi hanya wiji sesarengan. Katuraken matur nuwun kawigatosanipun saha katuraken sugeng dalu.

Raja Satriya sapa jenengmu? Arjuna kekasihku buta sawarenmu. Ing ya kala padhas kempal belakno patine rawengku, kepareng arsa legane atiku. Adoh paling brosrek sok sampeyan.